onyame mu he obun tam tim yankopo wona ya twere wa ya twere potente tumbi ya piara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase.

Kasentoro wasa tianyumwe osori anu onyume kasa nyeni badom la woti ya wonti ya sisiri ya ne media dia tatra tuni ni kasa ayoja balohi basentoro raiba.

na ya bemu kase we onyame e tata wani mni wati wani fiyara ni ho ya rema rema rema rema rema ya rema na ba yu yu rema ya mato na ya wani ba wakasa wini ya me wa wakasa ma e puframa e iti wani ba fiyara ni wani wati so e nana pe ya son

fanya miani mwa Yabe wanya mitumi Yabe wanya miya wate Wanya miti mbrani nana ya natia Nia wapé ena washe Wachin yo nyami achin Wususu ya wasusu ya anu wanyami diya nyapé Fawusu wanyami so Na honto Mawani kera di mo Na umani ya wakuma pe Jesus Eto debi anami so Eto debi anami so

kro na yetimi atwa wanyame ne moa yaba wanyame tumi yaba wanyame awote wanyame de brane nana ya na tie ni awope na woshe watching no nyame atwe wosusu ya wosusu ya no nyame dia na pa fa wotu onyame so na honto mawani kamra demo na omani ya wakuma pe Jesus atoda bia na miso atoda bia

ya maso ni ya shaba Wana uka kumatoya Ya prati ya sani na nyami ya diye Ubechi ya hanu wa

adwuma ani ayatsa di baba twenwe nyakopo ma wose wala wa twenwe urade no onye ofo ne fu ko media tram sanya kapana kontrobia.